na hu kuro na kuro no abosie no wo hu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abefa no wo na emom enye nipa kam kwabifo ena eku no na obewie ye na obefi ebepie fie no ene step border no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se ye nkoy na ni ekoso obia no ye nkonkotwa ho mfoni emfamla no ne ekoso ni sei ena satwefo du ho na in fact akoye anika ene ani je bebre ani ti maye ko na ne ekoso satwefo ye twi bigu nwoma so no ye ko na ekoti emra